Det var Marit och Irene det så inledda dagens program I serien I fokus. Vi vill gå vidare med Jesus, text av Gunnar Fefta, melodi av Aril Befta, bägge två med rötter och solid tillhörighet på Sunnmøre. Och med det så har alltså Marit och Irene satt fokus för detta programmet. Det ska handla om det och fortelle vidare evangeliet om Jesus. Och för att vara mer precis, det ska mest handla om dem som fortällde vidare. Det är ju ett kall och ett uppdrag som alla kristna människor har fått, det att fortelle vidare det han själv har upplevt. Alla människor ska I den förstånd vara med och förmedla detta vidare. Men så har vi vissa uttryck och dem ska vi säga lite grann om I detta programmet och höra lite sanga om. Vi har uttryck som emissär och predikant och förkynnare och missionär. Och det att driva med förkynnelse och evangelisering och missionering. Lite av det är tematiken I detta programmet och det är kanske inte det programmet I serien I fokus som har allra smalast spår att köra efter, men det är I alla fall en någorlunda röd tråd igenom programmet. Marit Stokken Berland och Irene Krokeide Alnes heter de alltså disse to. Marit är egentligen från Stord och Irene är från Fana utanför Bergen, men bägge har bott I många år på Godøya ytterst på Sunnmørskysten. Och I ja över 45 år så har disse to damene helt från de var bara unga jenter rejst runt omkring I Norges land och I utlandet med ett motto, ett en vision och ett uppdrag, det är att fortelle vidare fortellingar om Jesus. Vi vill gå vidare med Jesus. Och I det uppdraget så är det plats för alla och bruk för alla. Det bruk för mig och det bruk för det. Håkon Fagervik ska få ta detta program vidare. En sång så handlar I alla fall om någonlunda det ser fokus idag. Fortell mig mer om Jesus och om himlen.

En predikant, det är en person som vanligtvis I alla fall reser runt och så predikerar han. Hade du varit svensk så hade du tänkt att ordet predika, det var ett ord för låg den också närt. Det kom av ett gammalt norsk ord som heter nettopp detta att predikere eller att förmedla vidare. Vi har ett uttryck förkynnar utifrån det och förkynne ett budskap vanligtvis då brukt om dem som reser runt och förkynne det kristna evangeliet. I tidigare tid och kanske även idag så blev ofta uttrycket lekpredikant brukt om dem som reste runt som förkynnare och som inte var prästan. Filten också skart mellan det I alla fall I enkelte miljö så var det ett viktigt fille. En predikant och en förkynnare kan försagt vara en präst och det kan vara ett helt vanligt människa. Du må inte stå på en talestol för att förkynna eller predikera evangeliet. Det kan du göra med att bruka ditt vanliga språk och prata med folk om det som du som kristen tror på. Daddy was an old time preacher, men pappa var en gammaldags predikant, heter den sangen vi ska höra nu, och det är Rhonda Vincent, amerikansk sångerinne, mest innanför country och bluegrass universum för att säga det så. Hon ska få synga denna sangen om en ja, dem som kände gamla predikanter vill känna sig igen I denna sangen.

Den näst sista sangen vi ska ta med I dagens I fokus, det är en sang med en stark uppfordring till alla som har ett särskilt ansvar som präst eller förkynnare eller pastor eller missionär eller sångare eller evangelist än vad det måtte vara. Texten är omtrent sån, lite fritt översatt, det är Greater Vision som ska synge den. Preacher, tell me like it is. Kära predikant, jag har hört så många som säger att jag inte tränger att förändra mig. Kära predikant, jag har hört så många som har sagt att det går bra till slut. Kära predikant, jag har hört så många som har sagt att synda inte är så farlig. Kära predikant, fortell mig inte det jag önskar att höra, men fortell mig sannheten. Fortell mig det inte sån så jag hade likt att det var, men fortell mig det sån så det är. Kära predikant, hvis du verkligen är det du säger du är min vän, så må du fortella mig att Jesu blod är det enaste så kan frälse mig. En väldigt allvarlig och tankeväckande och fantastisk text på denna sangen.

Vi ska avsluta dagens program I fokus som alltså har handlat om det att vara förmedlar av det kristna budskapet med ho som blev den allra första predikanten, den allra första emissär, den allra första förkynnare och inte minst den allra första missionär. Maria Magdalena, ho som hade ett nog så frynsete rykte och en frynsete fortid bland annat som prostituerad, men som mötte Jesus och så blev hela livet snudd på hodet för ho. En av dem så stod han alle närmast mens han levde och tidlig morgon första påskedag en av den kvinnan som kom till Jesu grav. När de andra gick sin väg så stod Maria igen vid grava och gråt och hade mistat sin hjärtevän. Men så plötsligt så står han där och så får hon få att han lever och så var det hon av alla människor Jesus valgte till att vara det första sändebud om hans uppståndelse. Johan Halmrast heter han, han skrev en sang som han kallade Maria Magdalenas lovsang. Hon är inte nämnt med namn I denna sangen som Lagerwig Din nu ska synge till oss, men det är Maria Magdalenas sin jubelsang. Han lever och jag ska få bringa hans vänner det salige bud. Tänk jag som är ringest bland ringe, den minste han känner på jord. Tänk jag ska hans hilsen frembära och kunde jag synge det ut, mer kunna I änglar begäre än gå med så salig ett bud. Och så ska vi få lov att gå idag med det samma budskapet som Maria Magdalena fick lov att gå med.

utan på skolor och kaféer kan en se många olika uppslag, lapper och skilt. Här är några exempel på vad du kan finna. Toaletterna är bara för våra kunder. Kun kontant betalning. När du beställer, uppge numret på det du vill ha. All röking förbjudet. Skolelever har inte adgang i skoltiden. Ikke klistre tyggegummi till tallerkenen. Utgang bak, stille zone, overhold alle bestemmelsene. Ja, hvem finner det rareste skiltet? Det står et merkelig ord i Bibelen. For Kristus er lovens endemål, til rettferdighet for hver den som tror. Alle de bestemmelsene vi mennesker kan finne på, kalles i Bibelen loven. Slike bud er ikke å forkaste, men Guds hensikt er å vise oss at vi ikke klarer å leve som vi skal. Det er lovens endemål å fortelle oss det. Da kan vi oppdage at vi får rettferdigheten av Jesus bare ved å tro på ham.

tisdag till dig, 14 juli här vi kom till, och vi ska lära lite om dagens dato. Och i trusvitamina ska vi få höra om kärlighet som uthållde allt. Nu synger Christer Sjögren, låt oss alla en gång mötas.

0: Ja, du har jag tagit kontakt dig med Ole Petter Erlandsen. Du är faglig ledare i Åpne Dører och vi må få en liten uppdatering på, ja, du kan väl inte ta för det hela världens larm och pine och det som sker, men kan du ge oss ett litet blick på hur det är i perspektivet förföljelse kristna?
1: Något av det som kännetecknar världen idag är att konfliktnivån är väldigt högt. Det är väldigt många konflikter. Och kristna är ofta både ubeväpnet och mitt emellan olika fronter. Så det betyder att det är många städer hvor kristne lätt blir förföljt och hvor förföljarna slipper undan med det. Det gäller sånt som Sudan, Nigeria, Myanmar, Iran och så andra städer.
0: Ja, och det är nettopp att det är ubeväpnat en vill vara ha fredens sko på sig, sant? Det kan också vara väldigt farlig för dig. Hur är det nyheter nu som vi behöver vara upps på som går under radarn i de vanliga media som vi får serverat?
1: Det är väldigt gott spørsmål, fordi det är alltid, alltså media klarar inte hålla styr på mer än ett par konflikter och det är ofta de som är viktiga för oss som inte kommer fram. Kan nämna att på Kuba så är situationen egentligen ganska kritisk på grund av bojkott från USA och generellt vanstyre. Och där har vi kontakt med kyrkorna, vi prövar ge nödhjälp in. Kyrkorna är faktiskt de som står fast och klarar att yta något positivt in, men det är strömbrudd där, det är extremt höga drivstoffpriser och folk är fattiga alltså.
0: Ja. Och du vet, Åpne Dører har ju alltid fokuserat först och främst på att vi ber för människor, sant? Men under covid så måtte en också ändra lite på det här och gå också direkt in som en för så vidt alltid har gjort, men öka den biten som gick på nödhjälp. Och är det också situation lite en del platser, sånt som Kuba?
1: Ja, det är det. Och det är ju egentligen fantastiskt att se vad kyrkorna betyder in i en sån kritisk situation. Det visar hur viktigt det är att man har en uppgående kyrka i slike land.
0: Ja.
1: Vi kan också nämna, eller jag nämnde Iran. Där har man akkurat nu avslutat en krig, förhoppningsvis med USA och delvis Israel. Så det vi är rädda för är ju att de kristna ska få skylla.
0: Ja.
1: Det vi har sett tidigare gånger är ju att en av de anklagene som blir rättet mot de kristna är att de är sionistiska.

0: Då ska jag på nytt få lov att önska dig välkommen till en lidastund över en öppen bibel. Och vi lägger oss stunda i Jesu händer. Herre, vi ber dig om välsignelse över ditt ord, Jesus. Låt oss få lov att uppleva att det är sant. Och då läser vi psalm 23. En psalm av David. Herren är min hyrde, jag manglar ingenting. Han lar mig ligga på gröna ängar. Han leder mig till vilans vann. Han styrker min själ. Han leder mig på rättfärdighetsstier för sitt namns skull. Jag själv, om jag må vandra genom dödsskuggens dal, fryktar jag icke för någon. Och du är med mig, din käpp och din stav, de tröstar mig. Du däcker bo för mig framför mina fiender. Du salver mitt hode med olja, mitt bäger flyter över. Sannolikt bara godhet och misskunnhet ska följa mig alla mitt livsdagar. Och jag ska bo i Herrens hus till evig tid. Jag syns detta är en väldigt flott salme och vi begynte sista gång med om hur viktigt det var att ha en hyrde i livet och att den hyrden som Jesus är, att den är vår. Herren är min hyrde, säger David. Och när han är vår hyrde så går vi ett hack vidare här till vers 2. Där står det att han lar mig ligga på gröna ängar. Han leder mig till vilens vann. Det är något som du får uppleva i ett möte med Jesus. Det är att Herren lär dig få lov att vila för dina gärningar. Du ska få lov att kvila hos han. Sauer är prägade av frykt och de kan därför inte lägga sig ned utan att de känner sig helt trygga. Och därför så står det här alltså att han lar de ligga i gröna ängar. Då är de alltså trygga. Och där står ju i Lukas 15 i det femte verset. Om han som är ute och leder efter dig bort, den ene bortkomna sauen. Och när han har funnit den, står det, så lägger han den på sina skuldror. Och han gör det med glädje. Och då får de en vileplats där. Det är en sång som är sån. Skönne vileplats vid Jesu hjärte. Sikkert tillfugstet för världens själ. Och där glömmer jag all sorg och smärta. För hos Jesus, där är allt så väl. Där är en vileplats. Det står här. Han leder mig till vilens vann. Det är också en plats där du kan finna vila. Och så kan jag ju ställa det spörsmålet när du hör på här. Om du har funnit vila för din själ. Och jag är glad för att jag har funnit en vileplats. Och den vilplatsen, den är i Guds ord. Det kan jag få lov att ta till mig. Och så tänker jag på min far. När han kom till slutet av sitt liv, så hade han besök av en vän. Och han skönte nog att det gick mot avslutningen på livet. Och så säger han till denna vännen som kom på besök. Så sa han, är det inte det där står, sa han, att min nåde är nog för dig. Och då kunde denna vännen bekräfta det. Det står där och det är nog. Det är nog för alla den nåde som Jesus ger. Och i den nåde, där kan du få vila. Han lar mig ligga, inte var som helst, men i gröna ängar. Jag tänker på Før, når folk skulle reise til Amerika, så måtte de ta Amerikamoden. Og jeg hørte om en, han sparte og sparte for å få nok til å ta en tur over med Amerikamoden til Amerika. Og det tog jo flere dager. Og så fikk han endelig nok til reisa si, og meldte seg på, og gikk ombord i denne båden. Men så tenkte han det at jeg må bare ligge helt stille, for han hadde ikke penger til å kjøpe mat for og alt sånt. Så han la seg bare på lugaren. Og så på slutta så ble de vel redde for han, og så kom det en inn og spurte hvorfor han ikke hadde deltatt med måltidene. Så sa han det at nei, han hadde ikke penger nok til å betale for måltidene. Og da svarte denne karen her, ja, men vet du ikke det, sa han, at det er 3 daglige måltider inkludert i din billett? Og sånn tenker jeg også at du kan få lov å ta til deg av Guds ord som er mat for din sjel. Og der er daglige måltider du kan ta til deg i billetten. Må Gud velsigne deg til å ta til deg av Guds ord. Amen.
1: Du har nå hørt en andakt i serien Over en åpen bibel. I dag var det Arne Arnesen som var andaktsholder. Serien ble produsert av Norea Mediemisjon. Alle våre podcaster og andakter finner du på styrkdintro.no.
2: I dag skal vi høre om bønnesvar i målområdet. Det var møteaksjon, og Gud arbeidde mellom oss. Noen mennesker var blitt frelst, og kristne var fornyet. I slike tider ble bøn en naturlig del av det som skjer. Mange stoppet igjen til bønemøter etter det ordinære møtet. En kveld var det en mann som ikke kunne stoppe igjen. Han leverte bønnenavnet sitt og gikk. Det ble lest opp sammen med de andre. På lappen stod det ganske enkelt: «Be for bror min». 4 timer senere stod en mann i døra. Han hadde ikke vært på møte i hele aksjonen, heller ikke denne kvelden. På vei hjem fra hotellet ser han at det er lys på bedehuset, og han går inn. I gangen treffer han ungdom og andre på vei ut fra ungdomstreffet vi hadde etter møte. Han sier til en av dem: «Jeg må bli frelst i kveld». Siden han ikke var helt edru, var det ikke så godt å vite hvor alvorlig han mente dette. Derfor fikk han svaret: «Det er møte her i morgen, så da er du velkommen tilbake». «Nei», svarte mannen, «jeg må bli frelst i kveld». Han ble frelst den kvelden. En liten samtale og enkel bønn ble bedt. Jesus var der med sin frelsermakt og løste en lengtende sjel. Senere gikk det opp for oss at dette var personen som var bedt for 4 timer før. En forholdsvis nyfrelst bror kjente nøden for han og sendte bønnelappen inn. Anonymt for mennesket, men ikke for himmelen. Den gode hyrde kjente godt mannen som satt på hotellet. Han var så nær Guds rike denne kvelden. Men det er ikke hele historien. Han hadde også en mor som hadde bedt for han i over 50 år. Han takket for henne den kvelden han gav seg over. Hun hadde vært så trufast i tjeneste, selv om det tok lang tid å vente på svaret. Denne situasjonen er et talende eksempel på det som mange ganger skjer når mennesker blir frelst. Jesus bruker sine medarbeidere til å be mennesker frem til et frelsesmøte. Da handler det om kontinuerlig bønn, ofte gjennom lang tid, men det handler også om å lytte til Guds tale når bønnesvaret er i målområdet. Kanskje dette kunne være litt oppmuntring til deg som har bedt lenge. Det er også en liten påminning om å lytte til signalet når det trengs en liten ekstra runde. Så kan det se så lite og puslete ut med en liten bønnelapp. Tanken kan komme, betyr det noe? Den samme tanken kan også komme om Gud minner deg om å ta en ekstra runde alene med Gud. Men alt som er med og fører et menneske til Jesus, er verdt det.
3: Nistepakka ble servert av Marit Stokken og er produsert av P7 Kristen Riksradio.

Vi ska fortsätta samman med Mats Paulsson. Vi har hållit oss i hadena för sagt i det våta element. Varför bygger du Noah din båt? I min barndomshem så hade vi en kassett med Inge Ulstein och Gunnar Hamnøy. Och de sang Varför bygger du Noah din båt? Hvis någon har det upptaget av Inge Ulstein och Gunnar Hamnøy så är vi väldigt intresserade av att få en kopi av det hit till Radio Sunnmøre. Det har inte vi, men sangen är den samme, men nu ska du få höra den på svensk alltså. En sang om båtbyggaren Noah och den store flommen, och vi är fremdeles i universet till Mats Paulsson.

Förste prästen egen rättfärdig på fången blickar med stolt förakt och frågar om det var sant det andra som han

bara av harm och modlust som brannar i. Men han stod lugn och såg upp mot höjden. Nu ser jag himmelen öppen står, och människosonen på faderns sida och ljud.

I gränslandet mellan Israel och Jordan så rinner den stora Jordanälven. Den betyder kort och gott, Jordan betyder kort och gott på gresk, den som rinner nedover, och det gör ju de flesta älvar vanligtvis. Detta är den stora gränselva, och inte alltid lika stor, men som går då mellan Israel och nabolandet i öst. Den har en våldsam central plats i Bibeln. Israels folke gikk over Jordanelva når de skulle innta det lova landet. Det var der profeten Elia og Elisa gikk tørrskodd over, hvis du kjent i det gamle testamentet. Og det var der den syriske hærføreren Nathan gikk og vasket seg 7 ganger og ble frisk fra spedalskhet. Det var ved Jordan Jesus ble døpt av døparen Johannes. Og Jordanelva, den har fått en rolle i kristen tenking og tro som grenselva, ikke bare mellom Israel og omverden, men mellom livet og døden. Og en dag så ska alla människor få gå över där. Den visa vi nu ska höra Mats Paulsson synge till oss, den heter Lätt över floden. Handlar om den kristne menighet och den enkelte kristne. Så sitt vid älvebredden och ser över och in i evigheten, särskilt kanske när livet är vanskeligt, och lure på hvor tid kom du och hämta med Jesus, hvor tid ska jag få lov att komma in i den himmel som du har gjort klart för mig.

tisdag till dig, 14 juli har vi kommit till och vi ska lära lite om dagens dato. Och i trusvitamina ska vi få höra om kärlighet som uthållde allt. Nu synger Christer Sjögren, låt oss alla en gång mötas.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Då är det snart nyheterna här på Radio Sunnmøre. För det får vi Graven är tom med David André Østby.

ny musik, aktuella intervju, lokala intervju, andakter och nyheter. Detta får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Sök upp Radio Sunnmøre på DAB alla dagar hele døgnet. Din lokalradio där du är.

0: 유해.
1: Du lyttar till Radio Sunnmøre och vi kör sommarradio denna vecka i ferietid. Likväl önskar vi att du också i sommar ska få med dig god och varierad musik och ett lite ord på vägen. I vår restande tema får du bägge delar. God sommar vidare till dig.

Ny musik, aktuella intervju, lokala intervju, andakte och nyheter. Detta får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Sök upp Radio Sunnmøre på DAB alla dagar hele døgnet. Din lokalradio, där du är.

0: Nistepakka i dag smurt av Marit Stokken.
1: På västkusten av Irland var det en gång ett skip som gick på grunn. Det var storm och stor sjö i området, så därför var ett räddningsarbete vanskelig. Etter hvert samlade sig en del folk på land för att se på det som gick före sig. Räddningsbåt gick ut för att berge de som hade förlist. Då de la ut från vraket med den kostbara lasten visste det sig att en stod igen. Han kunde de inte få med. Då räddningsbåten närmade sig land ropa folkemängden om alla var berga. Alla så när som en, var svaret. Då sprang en ung, stark man fram från flocken. Han spurgade om någon ville vara med och våga livet för att rädda den ene. Flera svarade, ja, där som du, Karl, går ut, så går med dig. Men då kom det fram en gammal, gråhårig kvinna. Hon lägger handen på armen till Karl och säger, Karl, du får inte lov. Du vet lika så gott som jag att far din fanns i grav på havet. Bror din William har troligen funnit den same. Skall jag nog missa dig och grejer jag inte mer sorg? Karl stod en stund och kämpade med sig själv. Så sa han fast, mor, jag må. Kom, kamerata. Båten la från land och stormen rasade. I bränningarna var det några som prövde att rädda den ene. Efter en stund är den västliga båten på väg mot land igen. Folkemängden ropar och spör om den ena berga. Då ser de att Karl reiser sig över roret, och det hör svar genom storbyggarna. Ja, han är berga. Fortell, mor, att det var bror min William med fan där ute. Då Jesus kom till vår jord kom han dreven av ett gudomligt må. Medan han vandrar här sa han, jag må. Jag må göra gärningen till han som har sänt mig så länge det är dag. Natta käm, då ingen kan arbeta, står Johannes 9:4. Detta gudomliga må vart vår räddning. Han såg vår förtappte ställning, och han tog den på allvar. Han gav allt för att rädda oss. Han gav livet sitt. Idag är jag kallad till att vara med på världens största och viktigaste räddningsaktion. Människa må bergast för Jesus för därför sent. De får önskaren att lägga sitt gudomliga må ned i hjärtat vår. Han vill så gärna visa oss att det är våra bröder och systrar som står på vrak och väntar på räddningsbåten. Några av dem ser nöden sin, andra inte. Några ber om hjälp, andra tycker de har det grejt där det är. Men det är allt kallt till dig och mig som hör Jesus till. Kanske vi skulle leta fram den gamla sången och låta den tona lite i hjärtat vårt. Se, de går under i bränningens brus. Rädd en, rädd en. Alla till åren när båten är klar. Rädd en vid ord och bönnen, vär snar. Tänk för en jubel om en hjem du bar. Rädd en, rädd en.
0: Nistepakka ble servert av Marit Stokken og produsert av P7 Kristen Riksradio.

Det är ju ofta så att när det är en musikalsk familj så blir barna musikalska, och sedan andra av oss är född i familjer hvor kanske inte detta akkurat gick i arv. De två äldste barna till Phil och Kim Collingsworth, de är väldigt duktiga violinister blitt, och de spelar violin på alla konserter som familjen har, och det är också många i löpet av ett år. Och så är det mor förda, hon godaste Kim Collingsworth, hon är en extremt duktig pianist. Det måste vara lov och säga, hon spelar piano som väldigt få, i tillägg till att hon har en nydlig sångstämme. Och ett exempel på att hon kan hantera flygle, det ska du få nu i en pianoinstrumental så hon spelar den amerikanske gospelsangen I Fly Away.

Det var alltså mor för Kim Collingsworth du hörte. Vi har fokus på The Collingsworth Family I gospelfokus på Radio Sunnmøre idag. En fantastisk pianist. Och det ligger en del tema övning bak detta för om du både har ett talent och en naturgave och en nådegave så kommer det väl sannsynligtvis inte helt av sig själv. Vill du höra mer pianomusik av Kim Collingsworth så kan du gå in för exempel på Spotify och söka på namnet henne och så skriver piano bak så kommer det upp många flotta stycken så hon har spilt. Och jag tror faktiskt vi ska ta med ett te här idag och det är ett nog så känt verk. Det är från Händels Halleluja-kor. Jag tror vi spenderar på oss det när vi först är igång.

Idag har du fått ett möte med The Collingsworth Family här i gospelteamen på Radio Sunnmøre. Nå ska vi gå över till norsk igen och Arvid Pettersen ska få lov att synge till oss Jeg gir deg makt og ære.